0: گرمی پای که چی سو پیونا
1: پیونا لائی چی سو اتاو حالی
2: حالی گرمی منایا تویت
1: ریفریشمنٹ پا نیوٹریشن میت
2: چی سو حالی